0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosendingen på lørdaget. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen, ta dere. Jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen. Full gutter. Kom igjen.

Hyreskonsern. Fra Pepsi-hyllningen til det svenske akademien. Ok, vi går videre til Jamaica. Samari AI er jo ute med sin nye skiva. Vi spiller et par kutt derfra, fordi at det er nydelig, den skiva. Revelation heter den. Samari AI.

0: Jeg ikke helt sikker på at jeg husker det riktig.
1: Hva da?
0: Nei, altså, jeg tror han, sjefen på Teddy's, sa at hvis jeg sa på radioen at på Teddy's har i den beste pytt I panna I hele byen, så skulle jeg få perspris.
1: Men, ja vel?
0: Jeg tror jeg husker det sånn.
1: Var det sånn du husker det?
0: Ja.
1: For, hva, hva? Det litt rart, for de har tatt den av mennene nå etter at helsemyndighetene var innom, men...
0: ja. Det var rart den skulle ha, at den ville reklamere for den da. De har jo ikke, det samme skjedde jo, husker du rognesmørbrønne på Teddy's? De hadde jo torskerong.
1: Ja, ja, men de hadde jo også selgryte.
0: Ja, men torskerong ble også borte.
1: Sier du det?
0: Var det helsemyndighetene det, eller var det?
1: Ja, det var nok det. Hvis ikke det var berømte lobbyen, da, lakselobbyen som kom og tok torskerong.
0: Ja, det kan være den der rogna, den der gamle radiorakeringen, Toresen og ja. Landhjem og Berg og de der.
1: Å, fytte grisen har det kommet.
0: for nå har de mennesker.
1: Å, faen meg.
0: Kalle seg rogna. Gitt.
1: Oi, oi, oi, du Rune
0: ja.
1: Nå
0: i dag Pytte panna på Teddy's helt dårlig bare sånn. Ja. Ja, hva var det du skulle si?
1: Det jeg skulle si at I dag Nå det jo sånn at vi midt I et verdensmesterskap I ballspill
0: Ballspill?
1: Jeg tror polo, ja Jeg husker ikke Men det ikke så viktig Det som viktig at vi skal gjøre det som veldig viktig Vi skal kjempe mot svenskene
0: Hva mener du?
1: Nå det så at jeg spiller to låter etter hverandre En svensk og en norsk Og ja. Så skal vi finne ut hvilken låt som best
0: Ok
1: Så det blir en slags sånn landskamp
0: det vi to da som bestemmer?
1: Ja, det må jo bli det
0: ja. Skru den opp litt, så vi hører den
1: Vi trenger en liten

0: Tenk på, jeg har hørt den sangen her kanskje like mange ganger som andre har hørt Blowing in the Wind.
1: Ja, jeg vet jo hvilken jeg ville foretrukket.
0: Ja, jeg jo.
1: Det ikke tvil om det. Så da hadde vi altså runde 1 var Grisen skriker fra
0: Stockholm. Det var noe sånn dansa greier først.
1: Ja, hvor det liksom skulle være artig da.
0: Var det Grisen skriker de også som ja. Sa der med at de, vi liker å danse?
1: Ja, dansa hele natten, dansa
0: og så
1: til
0: plutselig var det, og så var de punkband.
1: Ja. Ja, er ikke det vittig? Det sånn, de slo over, ja. Mm. Og Kjøtt, de slo ikke over, de bare var der de.
0: De bare var sånn.
1: Ja.
0: Er det sånn at vi skal uttale oss om dette her da? Eller?
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det. Jeg tenkte bare at det var greit å ta dem opp mot hverandre. Kan vi tenke
0: ja, oss om? Nei, vi trenger ikke å tenke oss om. Jeg vet at du har satt sammen disse låtene med det forsettet at Sverige skal vinne. For du hadde en venn i Sverige en gang, det vet jeg.
1: Ja.
0: Så jo, på, han pleide å henge på krippene i Göteborg.
1: Ja, ja, ja. Pulverkrille.
0: Ja, det var mye pulver og lite krille på den karen.
1: Etter hvert, ja. Han ble litt grillet etter hvert også.
0: Men ja, så du vil at Sverige skal vinne, og da er det helt naturlig at jeg vil at Norge skal vinne. Så jeg, og jeg mener at i forhold til den norske låta, så valgte du feil låt fra den singelen, for den beste låta på den singelen er jo Nei, nei, nei.
1: Ja, det er sant, men... Ja.
0: Så det var litt urettferdig valg?
1: Nei da, det er sånn... Det, jeg lar tilfeldigheten råde.
0: Ok, det tror jeg ikke noe på.
1: Og da er en norske ut først.
0: Norsk først, ja, ok. Selvmord.
1: Vi hakker meg, du kjapp I huvudet.

0: Yay.
1: Du, vi har vel ikke hørt en trønder synge så bra tysk siden Henry Rinnan egentlig.
0: Nei, nei det, men han ga aldri ut noen skiver.
1: Ja, han ga aldri ut noe. Var aldri, ikke engang Arne Bendiksen oppdaget Henry Rinnan.
0: Nei, men jeg har et par bootlegs da, vet
1: du. Du har det.
0: Ja. Ja.
1: Men selvmord har vi jo.
0: Ja, vi har selvmord. Mm. Og hvem det som selvmord skal møte i dag? Jo, Göteborgsbandet Attentat.

0: En gammel klassisk Død Otto-låt der.
1: Ja, for det vel egentlig en Død Otto-låt dette her.
0: Ja, som de drettogister jeg laget tok fra oss.
1: Stjale, ja. Som de pøblene de var.
0: Ja, her kommer Lædernunnan, det neste ut.
1: Å, det jeg glad I.

0: Doktor Zeke, det kanskje de fra Jönköping. Det jeg ikke sikker på. Men den norske innslaget fra Trondheim.
1: Ja, og det, jeg synes den svenske var litt sånn ordinær punk, så må jeg tro på Norge, altså.
0: Tror du kommer til å... Jeg tror det du tror på,
1: ja. Ja. Det ikke lille rygg.

0: Frie politifolk.
1: Jeg synes fri pikk synes jeg var en bra parole.
0: Ja, det lenge med det hver gang vi hører den parolen.
1: Fri pikk, ja.
0: Ja, rart med det.
1: Men hvor, altså jeg kunne, nå det jo lørdagen og det sommerferie, og jeg kunne trengt noe blåss, altså.
0: Ja,
1: hvor skal jeg gå for å få tak I skikkelig blåss?
0: Ja, parken det.
1: Det jo selvfølgelig parken.
0: Mm. Men det må jo la oss få være der da.
1: Hva sa du?
0: De må jo la oss få være der.
1: Ja, når vi først kommer og skal ha...
0: La oss få våre egne liv.
1: Ja, og fri pikk.
0: Ja, men...
1: Ok, denne her var... Altså, det var den,
0: er kinky.
1: Nei, den her er kinky, vi lar den være uavgjort, synes jeg.
0: Ja, vi lar den være uavgjort. Ja. Da skal vi tilbake og besøke noen gamle venner her, med en ganske fin sang, ja. Synes jeg.
1: Jeg tror det, hei.
0: Du kjenner nok igjen.
1: Er det skipet du går?
0: Ja, fare for det.
1: Jeg kjenner den igjen. Den her blir hard å slå for svenskene, altså.
0: Jeg vet det, men jeg har lagt inn en luring.

0: I dag får du høre en ny episode av Portrettet. Portrettet en intervjuserie hvor jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel. Dette får du altså I dag. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio. Velkommen til Portrettet på Radio Rakel FM 99,3. Jeg Line Bliksås, og jeg skal intervjue alle redaksjonene på Radio Rakel. Og I dag det en person sin tur, og det Konseptronika, som redaksjonen heter, og det Burja, som på besøk. Woo! Klapp, klapp. Vær så god, eller velkommen.
1: Takk. Hei.
0: Hei. Hvordan går det? Du chill I dag?
1: Jeg var ganske chill frem til jeg skulle begynne å bevege meg inn I studio.
0: Ja, det litt skummelt I studio. Mm. Og så det ganske mørkt der inne. Jeg ser ingenting nesten. Ja. Jeg ser speilbildet av meg selv, da, så det fint. Nei, men det gøy, Burja. Jeg har jo vært litt treig, så jeg skulle intervjue deg for lenge siden, men så vet du, ting tar tid.
1: Ja, det var litt funny med jinglen, der du sier 20-2022.
0: Ja, så det jo stund siden. Per år siden nå, for å si det sånn. Etter koronagreiene så har jeg ingen tidsperspektiv, for å si det sånn. Det bare... To år, hæ? Fire? Mm. Vi skal jo høre på litt musikk I dag, mens vi skal snakke litt om deg og radioen, og, ikke sant? Hva vi brenner for! Så det blir jo gøy. Ja. Og hva har du gjort I dag, da?
1: Jeg har prøvd å bli så ferdig som jeg kan med å finne sanger til dag.
0: Ja, det var mange spørsmål med låter. Ja.
1: Jeg holdt på I mange timer I går, men jeg måtte... Jeg tror jeg jobbet meg litt I hel.
0: Ja?
1: Fikk sånn heftig migrene, og så måtte jeg ta det igjen I dag morges.
0: Å nei!
1: Ja.
0: Å, det var ikke meningen at du skulle få migrene, Burja. Mm, ja, jeg kjenner litt til, kan du henge meg opp I sånne ting selv, da? Hvis jeg skal skrive for eksempel et dokument, så henger jeg meg opp I fonten, hva slags bilde jeg skal bruke, da evigheter. Hele dagen gikk. Du har jo valgt ut masse kule låter I hvert fall, så dere kan glede dere ut der.
1: Jeg husker ikke hva jeg... har valgt. Jeg tror kanskje jeg burde skrive det ned.
0: Jeg kan sende et bilde av spilllisten.
1: Ja, det ja. Funker for meg.
0: Teknologi! Og det jo, det var, jeg hørte på det litt kjapt I sted, og det var jo dritmye bra bass, for å si det sånn.
1: Bass, det ligger med.
0: Yes. Ja, du, hadde ikke du laget noe mat på Blitz også? Det jo...
1: jo, stemmer det.
0: Ja.
1: Jeg lagde frokost.
0: Ja, Det jo veldig mange bra folk der som jobber frivillig og lager god mat. Mm-hmm. Vegetar som eller det vegan?
1: Pleier det vegansk.
0: Vegansk, ja. Yes. Så det jo...
1: Jeg lager alltid vegansk I kaféen I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Og det lukter jo det lukter kjempegodt. Noen ganger så blir jeg sulten jeg går inn her på onsdager, det? Onsdager, da kafé?
1: Du, det varierer veldig. Jeg tror jeg nøste fast I januar I mandager.
0: Ja, hvor du kommet fra egentlig du da? Kommer du fra Oslo?
1: Sandnes.
0: Sandnes, ja.
1: Dessverre.
0: Du har jo litt dialekt, du. Mm. Det har jeg egentlig aldri tenkt på. Hæ? Yes.
1: Godt gjort.
0: Sandnes, ja. Men ja, nok om det. Ja, vi skal jo snakke litt mer om blant annet radioen etterpå, og litt forskjellige ting. Mm. Og jeg hadde jo forskjellige spørsmål også, ja, om låter blant annet. Så jeg lurte på om du hadde, eller husket, en låt fra første albumet du enten ikke sant, stjal, fikk, kjøpte, lagde, for det skyld, eller fant.
1: ja, nei, jeg husker det veldig godt, litt for godt.
0: Ja.
1: Når jeg var 5 år, så hadde Dragostea Dintei kommet ut.
0: Ja.
1: Og jeg husker jeg så det på TV hele tiden, på sånn The Voice eller noe. Og så trimeningen min fikk en CD av det. Og jeg synes det var så kult å ha det på CD, men jeg husker ikke navnet, eller hvem som hadde lagt den, eller noe sånt. Så meg og mor og meg gikk rundt I Stavanger I sånn 5 timer,
0: og bare,
1: ja, bare spurte etter en single med et rødt tre på seg.
0: Og det fant dere da?
1: Det fant vi.
0: Ja, veldig bra.
1: Til slutt.
0: Kult. Ja, altså flere mødre og fedre eller foreldre da, burde jo være med... ungene sine ut, og finne CD-er som ikke de husker hvordan den kommer her på.
1: Mm-hmm.
0: Shout out til mamma! Veldig bra! Jeg tenkte vi kunne bare sette på den mens vi I gang.
1: Ja.
0: Hva slags musikk det, eller det du, husker du hva du likte den, altså, når du var 5 år? Hva det som, yes, den låta her var feit, liksom? Kul?
1: I don't know, jeg tror det bare var sangen for alle som levde
0: ja.
1: I 2004, eller hva det
0: var. Da var jeg 24.
1: Takk. 2003 tror jeg det var.
0: Ja, og det lenge siden det, det var 23-24, ja.
1: Ja, det sånn sikt.
0: Da skal vi jo høre på den låta vi som du som satt og brente seg inn I hjernen din fra du var 5 år gammel, Burja, og du, ja, du har jo Konseptronika som din redaksjon, jeg sa det I stad, men den skal vi snakke litt mer om etter denne låten. Woohoo!

0: Veldig, veldig bra. Da, jeg kjenner vel dansefoten faktisk da. De spilte den ute som før, altså, jeg husker det.
1: Right.
0: Kult. Det var altså en låt som du likte veldig godt når du var 5 år, og moren din var ute i byen i Stavanger. Nei, Sandnes, mener jeg. Unnskyld.
1: Nei, i Stavanger faktisk.
0: Var det?
1: Vi måtte helt til Stavanger.
0: Oi! Og dere fant den?
1: Ja, det var ikke bare.
0: Veldig bra. Ja, igjen, shoutout mamma.
1: Shoutout.
0: Kult. Ja, og ja, Brya, du var jo på kurs her en gang, du, og så på Radio Rakel, fordi vi jo en opplæringskanal faktisk. Vi lærer opp kvinner, ikke-binære, minoritetsgrupper og kjønn i radiofaget. Og du, jeg husker du var på kurs, og du ville ikke være sånn, du ville ikke ha program eller snakke, ha programleder eller sånn, men du er jo jævlig godt å mikse og sånn musikk, så du hadde lyst til å lage sånn mikseprogram, eller hva heter det? Ja,
1: I guess. Ja.
0: Det er veldig kult da, du, og du har jo veldig god musikksmak også i tillegg.
1: Det hender.
0: Hva heter ditt, hva er din redaksjon, den heter?
1: Konseptronika.
0: Hvor lenge har du hatt show nå, eller program? Er det
1: jeg
0: to
1: tror, timer? Nå i desember så blir det 4 år.
0: Oi, dæven. Skal du feire da? Svær fest.
1: Uff, det høres litt out of character ut.
0: Ja, du har ikke sånn partyløve.
1: Nei, altså, jeg vet. Jeg feirte 25-årsdagen min. Storbursdag, og så ser jeg at neste gang jeg fyller år er helg. Det er når jeg blir 30.
0: Ja.
1: Så da kan jeg kanskje også feire, men
0: ja, da slipper man å ha det hvert år i hvert fall.
1: Ja, ja, 5 år, det passer meg fint.
0: Ja, det er bra. Jeg sliter litt med liksom, samarbeid min, han blir jo 50, ikke nå, men neste år. Og da, ikke sant, tenker jeg, jeg kommer til å gjøre noen ting, jeg. Jeg kommer ikke til å spare penger, eller bestille noen tur, eller, altså, jeg er så dårlig på det, men jeg har det oppe i hodet, ikke sant? Åh, jeg skal kunne gjøre noe grand.
1: Right.
0: Hvor skal jeg få penger fra, liksom? Jeg bare, Ørnulf, har du penger til din egen bursdag? Nei, nei, stakkars kar. Neida, men det er jo, ja, jeg synes det er litt slitsomt med sånn, ja, fest og oppstyr, jeg også. Jeg går alltid tidligst hjem. På konsert, eller?
1: Jeg går alltid sist hjem.
0: Gjør du
1: det? Du pleier ikke å være frivillig.
0: Nei, du blir holdt igjen.
1: Ja, rett og slett.
0: Det er bra, populær. Kult, og hvordan har din sommer vært da? Det har vært, jeg bare sitter hjemme og glodde egentlig i bakhåren, jeg har ikke gjort stort selv.
1: Ja, I don't know. Hva har jeg gjort denne sommeren?
0: Chillet?
1: Jeg tror jeg har chillet stort sett.
0: Ja, det har vært nydelig vær her også. Masse deilige vær.
1: Det var ok, jeg synes ikke det var varmt nok.
0: Synes du ikke?
1: Jeg har ikke svettet i sommer, det skuffer meg. Det var liksom, det var varmt lenge, men det ble aldri varmt nok.
0: Å gud, jeg har hatt varmepumpa på frys. Full kuling. Og ja, fortell litt om, ja, hvor, du lager jo mange kule mikser. Hvordan er det du jobber, eller når du lager musikken til dine programmer, er det sånn, lager du liksom lydene selv, eller bruker du liksom...
1: Veldig sjeldent.
0: Mikser, ja, men du mikser veldig kult.
1: Jeg bare stjeler musikk, egentlig. Nei! Ja, rett og slett.
0: Nei.
1: Stjeler musikk, og så putter jeg det i en annen kontekst, og så er folk som, ah, gjorde du det? Og jeg er sånn, nei.
0: Ja, du mikser jo dritkult da, så det er jo den egen holdt på musikkunst. Jeg kan ikke mikse på det tidligere sånn.
1: Mm.
0: Og du lager jo sånn, det er sånn stemningsfullt, sant? Du liksom, ja, det er veldig mye kult.
1: Ja, prøv å dra folk i en retning.
0: Ja, ikke sant? Litt sånn, å, du føler den sånn, ja, du er veldig flink til det, at det, liksom, du får ut den følelsen.
1: Mm. Sånn. Ja, altså, hvis jeg lager musikk, så pleier det være for å få utløp for et eller annet.
0: Ja, ikke sant? For det skulle jeg egentlig spørre deg om litt senere her i programmet.
1: Jeg er litt tvungent, egentlig. Jeg har ikke så mye valg.
0: Ja, ja, men det er, for da bruker du det som terapi på, ikke sant? Sånn som mange artister gjør, da er jo du artist.
1: Mikser. Altså, det...
0: Det er jo terapi.
1: Det er terapi, men det er også krig.
0: Ja, men får du det liksom satt i perspektiv da, eller når du liksom får det?
1: Jeg blir bare mer og mer forvirret egentlig, men
0: ah, ja.
1: I guess, jeg får nye perspektiver, litt for mange perspektiver kanskje.
0: Ja, ja, men det, sånn er det jo, men i musikken, det som du lager, så blir det jo dritbra, og veldig sånn peila fint. Klapper jeg. Konseptronika. Kult. Ja, og du, ja, hvordan er det du startet på radioen da? Jeg husker jeg var på ett kurs her i desember 2017. Og så det var teknikerkurs, og så var jeg liksom plutselig på lufta uka etterpå med Doom de Doom på live, og fikk en øl i hånda. Jeg bare, wow, jeg har kommet hjem. Tenkte jeg.
1: Right.
2: Love your radio!
1: Altså, egentlig så kan jeg takke algoritmen for å ha vist meg Olga på en sosiale medie og vist meg at hun skulle ha fest med sin redaksjon, Dansa Bastant.
0: Ja, for de har jo egen, Olga er jo i Dansa Bastant.
1: Right, og da så jeg at de skulle ha fest i, hva var det, sånn februar 2020.
0: Ja.
1: Og der var jeg. Og jeg ble støkk sånn til 7-8 på morgenen, var med å rydde.
0: Ja, det er jo veldig bra da.
1: Ja, smelta.
0: Derfor du er sent på fest. For å rydde sånn.
1: All right, stemmer det. Ja, ble støkk her.
0: Ble fista.
1: Også, men jeg hang ikke så mye på huset.
0: Nei.
1: Men så, kanskje et par måneder senere, så pushe Olga meg til å melde meg inn i radioen.
0: Yay!
1: Yay.
0: Kult, ja, for vi, da har vi jo også, de også spiller jo sånn elektronisk musikk, DJ-program.
1: De mikser.
0: Ja, så det var jo perfekt, for vi, nå har vi jo to sånne, ikke sant, elektroniske mikseprogrammer.
1: Vi har tre faktisk, har det er et på fredager nå.
0: Stemmer det? Det stemmer, så nå har vi masse kul elektronisk musikk, og jeg synes det er bra. Klapper igjen for alle de flinke folkene. Flinke folk. Så alle som har lyst til å komme på kurs, de kan jo melde seg på via nettsida vår hvis de vil. Og det er radiorakel.no. Er det ikke det? Slash kurs.
1: Jeg tror det.
0: Ja, så det blir bra. Det er snart kurs her igjen, vet jeg. Ja, Burja, du har jo valgt ut flere låter, du.
1: Ja.
0: Ja, nummer to spørsmål var jo en låt som du husket fra du var liten eventuelt da, i bilen.
1: Alright, altså jeg husker liksom hva type musikk jeg hørte på. Sånn, jeg har et minne fra når jeg var sånn 9, og jeg satt og hørte på Hardstyle, og moren min kalte det biemusikk.
0: Biemusikk, ja.
1: Biemusikk, det var sånn det hørtes ut fra andre siden av ørepluggene, I guess. Nei, problemet liksom,
0: er den på Spotify, tror
1: du? Jeg kunne ikke ha funnet en Hardstyle-sang fra den tiden. Så jeg kunne ikke navnet på noe, jeg bare satte på en eller annen mix, liksom.
0: Ja.
1: Men jeg var obsessed.
0: Fader, altså. Er det ikke på, det er ikke på Spotify eller sånn? Nei.
1: Jeg kunne liksom funnet på en sang, men det virker litt disgenuine.
0: Ja. Hadde du noen andre sånn populære låter som du likte når du var sånn 9 eller 10?
1: 9-10, da hadde jeg funnet Prodigy. Og det satt veldig rett, faktisk.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg husker jeg satt og så på det på datarommet, og læreren min gikk forbi og sa, de så skumle ut.
0: Ja, ja, der var du jo sånn pigger og hår og svart sminke. Og den dansen var ganske kul i det. Ja, ja, var det noen spesielle låter som var best, da? Den, var det liksom, var det Firestarter, eller var det Smack My Bitch Up?
1: Jeg tror, som barn, så var det No Good.
0: Åh, den er kul. Da synes jeg vi skal høre på den, da.
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Låt nummer to. Da skal alle sammen bare lytteren der ute, eller sette seg tilbake, og, eller danse, mener jeg, for det er jo ikke akkurat sitte seg tilbake musikk. En god gammel slager, da, fra når jeg også var litt yngre, holdt jeg på å si. Du var jo ganske ung, jeg var jo sikkert 16. No Good, med, altså, started, No Good, ok. Prodigy med No Good, Start the Dance. Woo! Kommer den.

0: Yeah.
1: Jeg tror jeg løg faktisk.
0: Ja.
1: Prodigy, det var i 5. klasse.
0: Ja.
1: Så jeg var kanskje mer 11. Jeg tror 9 og 10, da hørte jeg eksklusivt på sånn mainstream emo, poprock og gangsterrap. 90-tals gangsterrap.
0: Har du ikke noen gangsterrap? For jeg kan ikke så mye emo og sånn. Jeg jævlig glad i sånn gangsterrap.
1: Right, ja.
0: Det kult da.
1: Fra den tiden, jeg tror jeg må tygge litt på den.
0: Ja, tygge litt på den, og så kan jo det være neste, ikke sant, hvis du tygger på den til neste låt for eksempel.
1: Mm.
0: Ellers så bare tar vi det etterpå der igjen. Men... ja, hva det du... Det et vanskelig spørsmål her i dag da, Burja. Hva blir du, ikke sant, inspirert av når du... Du sa jo litt egentlig om det akkurat i sted da, når du lager mix og sånn. At du prøver bare få ut noe.
1: Ja, I don't know. Jeg bare...
0: det opp- og nedtur på en måte? Det mest nedtur? Det som nei, plaget det... kunstner?
1: Nei, jeg... Det spørs. Jeg vil kanskje bare huske ting på en måte. Med å lage mixer.
0: Som en slags bilde?
1: Sånn uansett om det vondt eller godt eller hva en... Kul. Så det jævlig fint for meg.
0: Ja, da husker du på en måte
1: ja.
0: Via den.
1: Ja, da får jeg prosessert det ferdig på en måte.
0: Kult. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre sånne ting selv, ja.
1: Mm, men egentlig, altså stort sett så bare sitter jeg foran PC-en min, eller jeg hører musikk, og så får jeg sånne små pekepinner av hvor... Jeg kunne ha brukt det, og så ender jeg opp med liksom alt for mange skikkelig dårlig organiserte mapper
0: ja,
1: med ting, og så prøver jeg å rydde.
0: Prøver du å rydde også, ja?
1: Det eller det sånn jeg lager mixer, jeg kan liksom ja. Prøve å bruke opp.
0: Ja, ok. Ja, men det jo veldig, det var veldig bra forklart da. Fordi noen, ikke sant, de fleste som jeg snakker med her da, jo musikere for eksempel. Enten om det ikke sant, elektronisk, eller om det vanlige fysiske instrumenter, eller hva man sier, om PC-skjær, eller hva heter det. Ikke sant, alt det her. Men de, mange av de som på intervju, de lager musikk når de har litt smerte. Eller har, ikke sant, noe de må, hva de sier, bearbeide, eller ikke sant, forstå, inni seg selv.
1: Sette ord på.
0: Ja, ja og så det ikke sikkert de sier, noen sier at jeg vet, visste ikke engang, ikke sant, mens jeg lagde den låten, for eksempel, at det liksom, etterpå så ser jeg liksom hva det var egentlig, for meg selv, eller ja.
1: Ja, ofte sånn, en mix ender med en helt annen plan enn det jeg starter med.
0: Ja. Så, ja. For da, åja, så får du gjerne begynner å jobbe. Og,
1: ja, ja, jeg blir alltid helt forvirret, og så ender jeg opp med noe annet, men det blir jo sånn det skal være til slutt.
0: Det kult. Det jo, og det, mye av det sendes jo på radioen, gjør det? Eller alt? Det sikkert mye liggans da, i en skuff eller på en disk?
1: Ikke så mye faktisk, jeg har bare mest alt for mye sanger, og de blir tregt, I don't know.
0: Har du tagget de riktig?
1: Nei, nei.
0: Åh, det jeg også, jeg sikker på at 40% av min PC på laptopen, altså plasten, er tatt opp av... doble filer eller filer.
1: Det er det jeg har liksom sikkert

0: fuck you. Det var bra, det er skikkelig bra sound da.
1: Stor sound.
0: Ja, jeg liker det. Jeg skal blaste på full guffe alle som hører på. Miley Cyrus altså. Har du noe ordtak du vil dele? Tørre vitser?
1: Ordtak. Jeg vet ikke om jeg så kjent for ordtak.
0: Nei, vet du hva? Det har jeg hørt at det har du faktisk sluttet med I skolene nå faktisk. Å lære bort sånn, ikke sant, små gryter og store ører og sånne der, ikke sant, ord. Sayings, eller hva heter det?
1: Jeg har kjørt om noen av de, tror jeg.
0: Har du ikke? Nei. Nei, for de sluttet med det når du gikk på barneskolen.
1: Right.
0: Ja. Altså, en pannekake flat, men har alltid to sier. Ikke sant? Hvis du krangler med noen I døra.
1: Wow, den fikk meg til å tenke, altså.
0: No matter how flat pancake is, there's always two sides. Har du en dårlig vits, da? Nei. En gang så var det, jeg pleide å fortelle noen dårlig vits en gang, jeg hadde en gjest. Veldig kult, Kester fra Uglesett. Og han kunne mange...
1: Ok.
0: Tørre vitser, så det var veldig gøy.
1: Det jo litt inspirerende.
0: Ja.
1: Men jeg ikke helt der, nei.
0: Nei.
1: Kan du huske...
0: En sang? Nei, jeg tror
1: det. Fra siste året på barnehagen, da skulle jeg fortelle en vits på scenen. Jeg tror det var avslutning, sånn, festen vår eller noe sånn.
0: Ja.
1: Så jeg gikk opp sånn skikkelig kry, liksom. Jeg stolt av meg selv for den vitsen jeg skulle performe.
0: Ja, ja men det tøft, da.
1: Og så kom jeg på scenen, og så sa jeg...
0: Var det du da?
1: Vent da, nå må jeg huske.
0: Kanskje det du sa på scenen den gangen også?
1: Nei, jeg var...
0: Eller husker du den da?
1: Jeg var så fornøyd med det. Jeg pleier å huske denne vitsen. Jeg tror jeg bare har tenkt litt for mye. Jo, jeg tror jeg har den. Det var en gang en hei som hette en sei. Så sa seien, hei hei. Så sa heien, what you say say. Og jeg kunne ikke et ord engelsk. Jeg skjønte ikke hva jeg sa, men jeg syntes det var hysterisk. Jeg hadde fått høre vitsen på en trampoline I nabolaget. Og det var storebroren til bestekompisen min. Han var kanskje sånn 12. Han fortalte meg denne.
0: What you say, say?
1: Ja, og alle klappet og lo. Det var...
0: Ja, og gjorde det?
1: Ja, faktisk. Ja, de var... Mektig imponert
0: ja, det var jo, for jeg tenker liksom Jeg torte aldri å gjøre sånne ting på barneskolen og sånn Eller på skolen Og det der måtte jo ha vært en jævlig kul opplevelse Å få applaus av noen Da har jeg fått blod på tann
1: okay, så, Altså, jeg husker ikke dette Jeg husker jeg var obsesst med den vitsen Men det mor og min som har fortalt meg Den fremføringen ja.
0: Du har ikke lyst til å bli sånn stand-up Jeg har lyst til å bli stand-up-komiker Det gøy Men det skikkelig klein
1: Jeg tror ikke det hadde vært sunt for meg
0: Nei, nei det en egen livsstil også det Man må ut og leve litt og sånn
1: Nei, jeg ikke skapt for å bable
0: Nei, det jeg så. Men det litt teit, for hvis jeg har vært på sånne stand-up før og så det sånn Ja, det noen I publikum som vi trenger en person eller sånn Eller noen som vil rope Jeg jo sånn, vet du Plutselig så sitter jeg på en sånn stol på scenen og sånn Eller roper ut et ord og jeg vet ikke Og jeg pleier ikke å gjøre sånn Jeg vil helst ikke at noen skal se på meg til vanlig på en måte
1: Nei.
0: Så det sånn, jeg tror det noe inni meg Jeg har lyst til å være på scenen
1: right.
0: I en boks Skal vi ha Hadde du noen sånne musikalske Heltinner eller helter Eller hva sier man Når du var liten, var det sånn Tina Turner noen, Jeg digget Tina Turner eller, Jeg for eksempel Når jeg var 15-16, Janis Joplin Fortsatt Hun er så kul
1: Ja nei, jeg satt og tenkte på den Og så, jeg jo så nerd at jeg Tracker Stort sett all musikken jeg hører på
0: Tracker?
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Nei, altså, det en nettside som altså, lagrer hver sang jeg hører på.
0: Så jeg kan se
1: statistikk på det over tid. Og jeg innså I går kveld at frem til jeg var sånn 18-19, så hørte jeg kun på musikk av menn.
0: Ja.
1: Eller kanskje et mannsdominert band.
0: Ja.
1: Da var kvinner, men det tok liksom når jeg ser på... Det jeg hørte mest på når jeg var liksom 15, 16, 17, så det kanskje ett av 50 album som av kvinner.
0: Ja. Ja, men sånn det jo det. Hvis man hører musikk, så det jo, man kan ikke velge om det mann eller kvinne som spiller, for eksempel.
1: Right.
0: I bandet. Neida. Men var det... Det kan være en mann også?
1: Jeg tror...
0: Altså?
1: Nei, men jeg... Jeg forguder ikke noen av disse mener heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg tror det var ingen jeg liksom virkelig så opp til.
0: Nei. Det var ikke sånn der, du hadde ikke plastret, ikke sant, skapdøra di med plakater eller klistermerker av en artist, sånn som for eksempel New Kids on the Block.
1: Ja, nei, ikke før jeg var eldre, ikke før jeg liksom var, hadde flyttet til Oslo og var godt over 20,
0: mm.
1: Så begynte jeg å ha en del ganske obsessive forhold med artister, kan jeg påstå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stoket du noen av de, eller? Nei, jeg tullet.
1: Nei, men det var et par der jeg sånn i en, jeg hadde, ja, man kan vel kalle det en episode da, og ble veldig inspirert musikkmessig, og veldig gira på å gjøre ting, og
0: ja,
1: networke med folk.
0: Ja.
1: Så det var nok et par veldig kule artister, så fikk litt for mange meldinger fra meg på Instagram.
0: Men du fikk jo, ikke sant, du begynte å spille eller mikse og sånn selv.
1: Right.
0: Kanskje det var inspirasjonen da, den gangen?
1: Ja.
0: Sa de sluttet å melde oss? Neida, til og med.
1: Nei, ingen sa noe direkte. Det var mer bare at jeg sånn, etter jeg landet litt, så merket jeg en kleinhet.
0: Ja, men altså, sånn er det. Sånn er det. Det får vi.
1: Jeg husker jeg var så bekymret for dette når jeg var på den alderen. Jeg var sånn, åh nei, jeg har ødelagt hele ryktet mitt. Ingen kom til å ville snakke med meg igjen.
0: Nei, ja, det er jo litt kjedelig da, hvis man tenkte sånn. Men jeg tenker at det var positivt, ja, at du fikk inspirasjon til å lage egne ting.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så det to tomler opp, whoop, whoop. Veldig bra. Og noen av de låtene ligger her, eller? På den listen du har tatt med.
1: Ja, la meg se på den listen. Det et par sanger fra den perioden. Tror hvis vi snakker om den aller første perioden, så kan det være vesentlig å snakke om Shani, som jeg spilte på repeat, og grein, og grein, og grein, og grein, i sånn, ja, så er første dagen av denne happy burgerperioden.
0: Er den på lista?
1: Den på lista, det to sanger fra den perioden på lista.
0: Den var best.
1: Altså, jeg synes den ene er bedre enn den andre, men den andre er den jeg har grene i liksom 8 timer i strekk det.
0: Vi kan ta begge to på rappen, vi.
1: Kanskje vi skal
0: det. Ja, det må vi nesten gjøre.
1: Ja.
0: Fordi da er det jo begge to, begge låtene betyr noe.
1: Right.
0: På en måte eller har et minne i seg selv. Yes. Hvilke låter var det?
1: Det er I Won't Sell My Soul og Lie and Look.
0: Vi, eller i hvert fall jeg, skal ta en liten sånn ut på
1: takk,
0: taket der, mens vi
1: takk.
0: Spiller disse her høyt.
1: Yes.
0: Så da skal vi høre på disse to låtene altså, som ble veldig sånn i 20-årsalderen i begynnelsen, da Burja begynte å bli veldig, veldig opptatt av elektronisk musikk.
1: Ja.
0: Eller var det ikke det? Nei.
1: Det litt mange å si, men jeg kan ta det etterpå.
0: Vi tar det etterpå, og her kommer låtene. Woohoo!

0: det var en saftig saker da. De som hører på programmet her fredag morgen på reprise, de kan jo vaske litt før de går på jobb, for eksempel. Det var veldig kul. Jeg liker sånn spretten musikk. Det veldig sprettent.
1: Ja, men liker litt dans.
0: Ja, jeg danset mye før ute på klubben og sånn, men jeg husker ikke hvordan jeg danset. Vi hadde noen sånne greier, kaste flasker og røres, jeg vet ikke, vi stod og gjorde masse rart. Tiger Dance, ikke? Var det en nominering?
1: Ja, eller hvis jeg måtte nevne en norsk artist, så ja. Måtte det bli hun.
0: Ja, og så da kan jo de bli, eller hun, bli invitert på intervju, hvis hun vil.
1: Ja, hvis du I Norge.
0: Ja, ja. Ja. Eller så har vi jo Zoom også. Her jo Messenger og alt her. Mm. Google Meets.
1: Ja, jeg har hatt telefonintervju på live på radioen. Det går an.
0: Det går an. Og det jo, hvis det via, ikke sant, internett, så det greit å ha god dekning da. Men her inne blir det jo perfekt studiolyd uansett.
1: Mm.
0: Yes, nå, men da vi veldig bra. Gratulerer da.
1: Otha.
0: Det en A på slutten? Veldig bra, gratulerer. Du har blitt nominert som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet, og du har jo litt fra før, men du skal få mer. Og du kan sende oss musikk og komme på intervju. Woohoo! Vær så god. Har du noe sånn, hvis du skulle lure noen inn på radioen da, ikke sant? Hvorfor komme på kurs? Jo, du kan finne folket ditt, du kan finne stemmen din, du kan...
1: Og tilgang til nice utstyr.
0: Yes, og du kan gå på konsert og lage innslag. Du kan lære teknikk, lydteknikk på radio. Mm-hmm. Alt det der jo ganske gøy, da.
1: Mm-hmm.
0: Jeg bare hoppet inn her før det, så jeg jobbet på kontor, liksom, bank og finans og kundeservice, sånn. Siden jeg var 16, liksom. Woohoo. Så jeg bare, nå skal jeg ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Så det veldig bra. I love Radio Rackle.
1: We do.
0: Yes! Og hvis du skulle si noen, hvis det noen radiospirer der ute da, som har lyst til å drive med et eller annet, kanskje ha program og sånn, har du noen tips? Tips? Hva gjorde du? Du bare kastet deg ut I det?
1: Ja, du må bare gjøre det.
0: Stupe ut, ja. Og her det er ikke så skummelt her egentlig.
1: Alt skummelt.
0: Jo, det jo litt skummelt, men folka jo stort sett snille da.
1: Men de skumle likevel.
0: Ja, de
1: kanskje skumle. Fordi de så snille, så blir de ekstra skumle.
0: Ja, det skummelt. Men det jeg liker her da, at jeg kan tilpasse min egen arbeidsdag.
1: Oh.
0: Det nydelig, og det har vært et veldig mest for meg og sånn. Og så det lov å drikke øl på jobb? Nei, skyld. Den alkoholgjengen, vet du. Men det jo det eneste lovlige rusmiddel vi har, faktisk. Som I hvert fall jeg blir ruset av.
1: Ikke røyksing.
0: Nei, fysj av meg. Bare medisinsk cannabis med resept hvis du over 20 år gammel. Nei, vent da, 26. Da
1: jeg 26.
0: Ja, da kan du akkurat nå begynne å bruke. Neida. Så lenge du ikke begynner med crack, så det fint. Du har veldig god musikksmak da. Så kan du jo si kjapt da, når du begynte å mixe også, før du begynner å fortelle om disse feite låtene.
1: I don't know.
0: Kassettspillerstadien? Nei, du var kanskje litt yngre.
1: Altså, jeg lagde min første mix... I desember 2015, og det var for en sånn Secret Santa mixtape exchange. Det noen jeg aldri har møtt eller snakket med igjen. Eller de sendte meg en melding og sa sånn, jo, digge mixen, spesielt den sangen.
0: Ja? Kult. Altså det ikke alle som hadde giddet å svarte kanskje engang. Så det var dritbra da, gode tilbakemeldinger.
1: Ja, det var hyggelig. Jeg fikk ikke svar på neste års mix.
0: Nei, derfor det jo da liksom... Da
1: jeg tror den var litt for deprimert.
0: Ja. Hva hette den?
1: Den første hette... Altså, jeg lagde hele mixen før jeg måtte bare finne på et navn. Og det ble In Confusion.
0: Ja.
1: Colon. Peace.
0: Aha.
1: Den andre mixen hette Notes from Underground.
0: Ja, den kanskje litt mørkere,
1: ja.
0: Ja. Ja, men du husker I hvert fall sikkert hvorfor du lagde de da, eller?
1: Ja, jeg husker når jeg lagde det første, da var jeg veldig, liksom på slutten av å være veldig inne I psykedelisk rock, indie, og begynte å spille mer elektronisk musikk. Men det liksom virkelig, det begynte fra en annen tid. Det ikke så gjenkjennbart I dag.
0: Nei, ikke sant?
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det flyter jævlig bra.
0: Ja.
1: Sånn, uansett om jeg ikke så kort på musikken lenger, så det kanskje den mixen som flyter best, som har den første jeg lagde.
0: Ja, ja men det bra, for det jo det en reise det da, den musikalske kreasjonen.
1: ADHD-en tar over hvis jeg lager mixen, og jeg må bytte sang annen hvert minutt.
0: Ja.
1: Eller to ganger I minuttet. Eller tre.
0: Ja, det hører ikke ferdig. Hører du ikke ferdig låta, mener du? Nei,
1: mikser. Spiller ikke ferdig.
0: Åja, nei. Du mikser. Ja, veldig bra. Kult. Og det var det en låt? Som vi skal spille nå?
1: Nei, må stoppe det. La meg heller snakke om en annen gang jeg har vært heftig opphengt i en sang, eller kanskje to sanger. I fjor, i typ september, så klarte jeg å høre en sang 1000 ganger i underkant av en måned på sånn 3 uker.
0: Går opp i mest spilte for det året da, på Spotify?
1: Det mest spilte
0: på din liste?
1: Noen gang.
0: Ja. Ja. Det du som har alle avspillingene faktisk på YouTube? Nei, på Spotify.
1: Okay.
0: Kult.
1: Det er en sang av Okbuk Boho. En russisk dame som bor i Kjøren, tror jeg, i Danmark.
0: Kan du si det en gang til, det navnet? Det var litt vanskelig. Jeg tror ikke jeg hadde klart å lese det.
1: Der står nummer 5, punktum, Okbuk Boho.
0: Ja, jeg så den, men jeg skjønte ikke hvordan man uttalte det.
1: Det skjønner ikke jeg heller. Jeg har aldri hørt noen si det. Det
0: var kult.
1: Jeg husker ikke hvordan jeg fant denne sangen engang. Tror jeg bare jeg gravde gjennom gamle kister med musikk. Og det var en sang som ikke hadde gjort inntrykk på meg, men nok inntrykk at jeg lager den.
0: Ja, ja, for da det jo et eller annet som har...
1: Right, og så switchet et eller annet i hovedet mitt.
0: Ja. Så elsket du den?
1: Ja, manisk oppheng, kan man kalle det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi sette den på da?
1: Ja.
0: Woohoo! Manisk oppheng er her altså. Jeg skal prøve å si det en gang, ja. Men i hvert fall, her kommer den.
1: Aini.
0: Aini, ja. Yes, det klarte jeg å lese faktisk.

0: Da vel egentlig bare å sette I gang. Skal jeg bare kalle deg Akke?
1: Ja.
0: For du hadde jo fire navn eller sånn, du? Eller?
1: Ja.
0: Du kan si kanskje en gang navnet, da.
2: Ja, si hele en gang, og så kan du si Akke etterpå. Det greit å ha hele navnet.
1: Men det bare hvis du husker det.
0: Ja.
2: Ja. Fordi på pisternepose så kutta du ut hørte jeg, de klarte ikke nok Akke, nei, Atle Blomstad
0: Jeg har bare tenkt Akke, ja, siden du sa det på den at du Akke kommer bare,
2: ja. Nei, men han heter Atle Egil Knoff Glomstad
0: ja. Atle Egil Knoffs Glomstad
2: Knoff
1: Uten S
2: Det med litt sånn spansk på slutten, Knoff Neida
0: Knoff Du mener
2: Bergens knoff
1: Så vi sier på tøndersk Knoffern
0: Knoffern Eller ned I Stavanger Nei, det var Bergen kanskje Nei, jeg vet ikke, jeg så dårlig på sånn ja. Dialekt Men jeg klarer ikke sånn opp I en telemarkedialekt engang Sånn oppe I dalen der
2: Det vanskelig
1: ja. Jeg frykter flykt over oppe I sjåk, oppe I lom
0: Oppe der, ja
2: For det ikke telemark Der det noe annet.
0: Ja, men det jo mange flere, eller det flere forskjellige da, for jeg kommer fra Skien.
2: Åh, ja, sånn, ja.
0: Den jo, ja, den jo egentlig litt vasket bort da, men det jo litt sånn biler og båter og...
2: Der det jo egen.
0: Ja, har du noe kaffe? Hvor kaffen?
2: Ja. men, snart. Det var snart.
0: Ja, snart, da du søt.
2: Ja, jeg vet det.
0: Men andre steder så det rart.
2: Ja.
0: Ja, det veldig rart.
2: Mange forskerhundsvenner.
0: Ja, ikke sant? Du skjønner ikke hva de sier, vet du.
2: De så Oslo ødelagt.
0: Ja, det går jo fort, for folk begynner å mobbe da, vet du. Biler og båter. Kult. Jeg sier jo bare velkommen ja, til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Så det skal vi si I kor resten av sendingen, hver gang jeg sier det. Og så, jeg har besøk I dag av musikere, og det The Gratitudes. Det et band med Ingvild Hammer og Akke, nå har jeg glemt allerede navnet ditt, de fire.
1: Det så fint.
2: Men han kan jo si det selv.
0: Ja, kan du introdusere deg selv, Akke?
1: Jo, Akke, som jeg egentlig da heter Atle Egil Knoff Glomstad.
0: Velkommen.
1: Bedre kjent som Lefsa.
0: Lefsa?
2: Lefsa. Folk synes det var så langt navn, så de kortet deg til Akke. Jeg gjetter.
1: Ja, du gjetter relativt riktig. Ja. det sånn...
0: Lefsa og nøtteskrika til
2: ja.
0: Dere skal sikkert lage som tulleband.
2: Ja.
1: Men altså, nå vi jo bare to av hele bandet som her.
0: Ja, for dere fire.
1: Vi fire.
0: Ja. Hva heter disse andre bandmedlemmene I dette punkete, veldig kule bandet? Eller det punkete? Det det.
2: Rockete, litt poppete og litt punkete.
0: Ja.
1: De andre to heter I fort rekkefølge Magne Vannebo og Morten Lunde. Altså Magne Vannebo og Morten Lunde.
0: Ja.
2: Og de spiller bass og trommer.
0: Ja.
2: Og spiller I mange andre band også.
1: Ja,
0: som de fleste av dere gjør. Eller føler jeg mange av liksom... Hvilke andre prosjekter dere to har... Du har jo ditt soloprosjekt.
2: Jeg har et soloprosjekt, og så jeg med litt her og der på forskjellige ting.
0: Mange ting. Vi hadde jo en spilleliste med alle dine prosjekter en gang.
2: Ja, det...
0: det var gøy.
2: Det var gøy, det.
0: Ja. Og du da, Akke...
1: Ja, du, min meritliste betraktelig kortere enn Ingvilds.
0: Ja.
1: Jeg kommer fra et band som heter Cockroach Clan.
0: Ja, det var litt kult navn da. Det var sjekket.
1: Gammelt Lillehammer punk rock band som har spilt her på Blitz masse på 90-tallet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så du kjent med lokalene?
1: Veldig kjent med lokalene.
0: har du gått av vill I, det jo to forskjellige trappoppganger, og har du gått av vill her før?
1: Ja, men ikke så vill som jeg går med på Rodeløkka.
2: Kampen av været
0: Ja, det det jo Der hadde jeg også gått meg vilt, tror jeg
2: Det
0: Det ikke så langt innen meg, egentlig men det jo veldig hyggelig å ha dere her da
2: Tusen takk
0: Dere har jo et album, dere ga ut 4. oktober Nei, november
2: Oktober.
0: Ja, bare hvilken måned vi nå?
2: Ja, det var release 4. oktober og gitt ut av Vestergård Records.
0: Shouta til Vestergård, ja, det jo den t-skjorta du har på deg I dag, det Akke.
1: Ja.
0: Fin blå logo med dobbelt V.
1: Blå logo med dobbelt V.
0: Ja, og den gull t-skjorta de også veldig
2: fint. Ja, jeg har på meg gull gratitudes t-skjorta, og det bare jeg som har den.
0: ja, jeg hadde egentlig tenkt å bare, hvor får man tak I en sånn, for det jo ekte gull, ser du som det glittrer som et speil nesten I gull.
2: Ja, og så jeg laget den selv, så det umulig å få tak I.
1: 18 karats takknemlighet.
0: Selger du ikke design heller?
2: Vi selger merch, men det er hvite t-skjorter da. Eller blir svarte med hvite.
0: Nei, det er tydelig. Hvor kan man finne merch? Det er på hjemmesiden.
2: Det er på merchshoppa.no.
0: Heter det?
2: Det er rett og slett Jonas fra Backstreet som har en egen merch-shoppe.
0: Det er veldig kjent.
2: Merchshoppa.no, og der er det masse kul band-merch med masse kule band.
0: Kult, merchshoppa.no. Alle sammen, gå og sjekk ut.
2: Ja, sjekk det ut. Der er det er bra folk som driver den, og masse kule band.
0: Kult. Ja, og det albumet her, det heter jo... The Generous Are Back.
2: The Generates.
0: Herregud, jeg klarer ikke å snakke i dag.
2: Nei, men det, sånn har jeg det ofte.
0: The Generates.
2: Generates Are Back.
0: Ja, hva betyr egentlig The Generates?
2: Ok.
1: Du, det betyr at det er de degenererte som er attende.
0: Hva betyr degenerert?
1: Det betyr at det er mistilpasset.
0: Misfits, på en måte.
1: Gjerne litt sånn... litt sånn som meg.
0: Ja.
2: Og litt sånn som meg.
1: Nei, det er mer sånn outcast, underdogs. Altså,
2: litt annerledes, litt svekka kanskje.
0: Litt svekka.
1: Det er jo egentlig... Titelkuttet på skiva heter jo The Generates Are Back, og grunnen til at det heter det er fordi at det var en sånn ganske rimelig tullete fyr. Mm-hmm. Den låta er basert da på en sånn historie, som var en sånn proppfull av hallucinogener og sånne ting, som skal teste nye sportsbilene sin på motorveien innover mot Oslo. Og han gir fullstendig pinne, ikke sant? Det går fortere og fortere, og veier blir smalere og smalere. Du vet hvordan det går når det skikkelig fort.
0: Tunnelsyn?
1: Ja, tunnelsyn, og ting forsvinner på siden på. Så, plutselig så kommer det politibil opp på siden på den, da. Og presser den inn til siden. Og tenker liksom, faen, nå er jeg nødt til å skjerpe meg, jeg må skjerpe meg. Late som jeg er dykter. Og kommer politimannen bort og banker på ruta og svever opp politimannen. Er du klar over hvor fort du kjørte? Jeg tror ikke jeg var over 110 konstabel. Du har ligget i 30 siden Gardermoen. Kom ut av bilen.
0: Det er livsfarlig. Jeg ligger i 30, ja. Jeg har kompensert veldig da, for at jeg hadde tatt litt sånn sopp.
2: Og det, der har du et eksempel på disse nydelige tekstene som Akke skriver.
0: Ja.
2: Det er helt sånn fantastiske historier, hver eneste tekst, det må jeg bare si. De er faktisk så bra, de tekstene, at vi har fått oss hjemmeside, og der kan man lese alle tekstene på thegratitudes.oslo.com.
0: Veldig kult, alle burde gå og sjekke. Da kan man jo pugge låtene også.
2: Man kan virkelig, og hvis jeg synger feil på konsert, så er det frem med pekefingeren.
1: Skal alle si som Billy sier, vokalist i Cockroach. Jeg skjønner ikke dritt av hva du skriver om, jeg.
2: Men det er jo jeg. Ja. Jeg elsker de tekstene, det er virkelig... Det er
0: sa du de var sanne, sa du? Sanne fra virkeligheten?
2: Nei, men det er jo ikke sanne, nå uttaler meg litt på din vegne, men det er jo historier om...
0: Inspirert.
2: Kanskje noen er sånn, og
0: ja, man vet ikke, rett og slett.
1: Jo da, altså, egentlig så er det jo bare, tekstet blir liksom en sånn rytmisk, fonetisk unnskyldning for at vi ikke skal ha noe å gjøre. Så det er ikke så mye handling.
2: Men ofte så blir det jo en sammensetning kanskje av ting, at ja. Noe er sant og noe er ikke sant, det er i hvert fall for min del,
0: det er
2: gøy. Det sikkert er litt sånn for deg også.
1: Anxiety og Mother har jo et innhold, og sammen med Dating the Donnas, første låta og første single fra skiva, det er ganske artig, for det var jo Palo Altos feteste band på 90-tallet. De var punk, og de var rock'n'roll, og det handlet om å ha det gøy, ikke om å være misfornøyd, og det der falt jeg så forferdelig for deg, vet du, på 90-tallet.
0: Ja.
1: Så,
0: har du hatt gøy det siden?
2: Jenteband,
1: jeg elsket bandet, og jeg hadde lyst til å date alle fire hvis det
0: var syk og verdens ønske. Alle fire?
2: På en gang.
1: Så.
0: Det er jo spennende, da. Ja. Det har vært mye...
2: Er det lov å...
1: Det er litt artig at Ingvild synger om min guttedrøm der, da.
2: Jeg synger om hvor drithottede Donnas er. Det er veldig funny. Jeg er jo ikke lesbisk, men skulle ønske jeg var det, egentlig. Jeg tror det hadde vært lettere. Men det jo veldig fun å synge dette her. I fall in love all over again, ikke sant, om de og bla bla bla. Og alle de forskjellige tingene som man gjør sammen og sånn. Så. Men jeg digger det Donald, jeg også, så det
0: Kult.
2: Passer bra.
0: Vi kan jo bare høre på den første låta da, siden vi har fått den introdusert. Og så etterpå kan vi bli litt bedre kjent med Akke her. Hvor kommer du fra? Hva tenker du om feminisme?
2: Ja. Mm. Skal jeg introdusere låta?
0: Ja, det kan du gjøre, vet du.
2: Ok, kjære lyttere, nå kommer altså Dating the Donnas med The Gratitudes.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: det var litt kul slutt på den der også da.
1: Den er hard og brutal. Ja. Den stopper når den stopper, for å si det sånn.
0: Ja, ja, men jeg liker den liksom brå slutt. Og det litt kjedelig. Jeg hadde sånn der, på min egen Spotify, så har jeg sånn, også sånn ekstra, du vet, fade låten ja, ja, ja, ja, på spilleliste. Ja. Så da på en eller annen kul, og så fikk jeg ikke med den der. For da hadde den liksom fade altså, over til
1: nesten. Ja, ja, det crossfade, farlige saker.
0: Ja, skummelt. Veldig bra. Det var jo altså Degenerate. Nei, det... The Gratitudes.
1: Ja, ja, ja, ja. Det litt vanskelig ord.
0: Ja, jeg kan jo ikke engelsk lenger heller.
1: Kan jeg si det en hemmelighet, eller?
0: Ja.
1: Før du sier at det var Crank Sheer Up med The Gratitudes.
0: Ja.
1: Jeg, I begynnelsen, vet du, når vi skulle på øving, så var de tekstene til Akke så jævlig vanskelig stilte, så jeg måtte google ordene før jeg dro på det.
0: Åh!
1: Jeg skjønte ikke en
0: dritt. På engelsk?
1: Jeg skjønte ikke en dritt av
0: det. Hva betyr det general?
1: Ja, men det ikke bare der, vet du. Han har masse fremmedord. Han sånn ordprofessor.
0: Ja, for jeg skulle
1: spørre... Han jo journalist.
0: Har du skrevet bok, forresten? Du snakker
1: jo... Han journalist.
0: Ja, du journalist, ja. Hva spalte her, da? Hva med det?
2: Alt her, ja.
0: En gang I måneden skal du komme og ha en spalte.
2: Jo, ja, jo, takk. Gjerne det. Nei, vet du, jeg sånn skrivende journalist. Jeg driver med...
0: Gravene eller skrivende, hva forskjellen på det? Nei, skrivende, det jo bare at du skriver, ikke bare da, men at du skriver om noe, eller det sånn...
2: Ja,
0: det
2: altså, jeg driver med noe så turt som, som helse... helse- og forskningsjournalistikk.
0: Det veldig, veldig viktig, for at det der... tenker jeg vi har mye, spesielt på medisinsk cannabis. Nå jo jeg, ikke sant, veldig opptatt av det, men det jo mange andre ting også.
1: Mange viktige ting.
0: Ja, skriver du litt om, nå skal vi snakke så mye om det, men om folk som ikke får dekt penger til sin dyre, dyre medisin, for eksempel genterapi, fordi Norge sier, nei, vi har ikke penger.
2: Ja, jeg har skrevet om det, men mitt felt fortrinnsvis diabetes, og, og når du nevner akkurat det, så for eksempel hvordan det... andre land I verden, ikke har tilgang. Kanskje verste eksempelet, USA, hvor man, har man ikke forsikring, ikke sant? Så, så det fakt.
0: Det skjedde plutselig, det for flere år tilbake, at det plutselig bare kunne skru opp så høy pris de ville.
2: Ja, ja, og det altså, jeg mener,
0: absurd.
2: Medisinindustrien og

0: Radio-radio for deg som aldri forsvinner.
1: Love your radio!
2: Men jeg kan høre litt med deg imens da, hvordan du lager låter. Du som har skrevet alle tekstene og melodiene på dette albumet. The Generates are back. Hvordan lager du en låt? Eller vet du om det en låt? Kjenner du det?
3: Jeg vet du, jeg har en litt sånn sær angrepsvinkel på, på akkurat det der.
2: Ja.
3: I hvert fall noen ganger så tenker jeg at jeg sitter og hører på gamle skiver, og så finner jeg ut at nå vil jeg lage den låta som jeg synes mangler på den skiva.
2: Åja! Oh,
3: altså, jeg prøver alltid å lage mine egne favorittlåter, det er jo derfor jeg går og hører på låter mine sånn etterpå også. Det mange som ikke gjør det, ikke sant?
2: De sitter, ja, det gjør
3: det. Nei, spilt inn, det den lagt bort.
2: Ja, da den ferdig liksom. Ja,
3: jeg kan ikke gjøre det, for jeg har spilt inn favorittalbumet mitt.
2: Ja, det ser jeg altså.
3: Så, liksom, for eksempel...
2: Har du gitt ut... Et album bare med de? Unnskyld, jeg avbrøt. Med bare de låtene som hører til egentlig forskjellige album som er gitt ut for andre?
3: Ja, det er flere av de på den skiva her.
2: Ja, kult.
3: Ja.
2: Skål.
3: Daring the Dodos, for eksempel. Den var sånn... Det var en låt jeg syntes manglet på In Color-albumet til Cheap Trick.
2: Ja.
3: Så... Jeg skal skrive den låta som manglet der, som kunne byttes ut med minst 2-3 andre låter der. Og det gjorde jeg. Så liksom...
2: Har du noen gang sendt det til de?
3: Nei.
2: Det hadde jeg gjort, det er gøy da.
4: Kan jeg komme med et innspill på den?
3: Ja.
4: Jeg fikk jo demo på den låta.
2: Mm.
4: Jeg har jo en liten white trash cabin på Hadeland, vet du. Så jeg sånn Hadeland Hardcore Mini. Jeg ikke ekte Hadeland Hardcore, for det de andre gutta, men jeg jo fra Oslo. Men det litt sånn i Mini Hadeland Hardcore, og da sitter jeg på sommeren der da.
2: Ja.
4: Da har jeg jo med meg det lille studio mitt ved Randsfjord.
2: Fjern! Jeg vil ha sånn.
4: Og så sitter jeg med meg lille riggen, høytalere, lydkort, Mac og mic.
2: Det var jo nesten låt i seg selv.
4: Og da fikk jeg demoen til Akke. Og så satt jeg og la på vokal på Donnas.
2: Ja, Dayton the Donnas.
4: Dayton the Donnas. Der da, og lagde koring på masse av låtene og...
2: Grusomme greier.
4: Så det var jo så kos. Det var sånn det liksom bygde seg opp. Så sendte jeg til deg, sendte vi frem og tilbake en million versjoner av det greiene der.
3: Ja, ikke sant? Og det er sånn, det skal aldri blinge seg hyttekreativitet, altså. Det er sånn,
2: blomstrer der,
3: ja. Jeg har hytte opp i øyer, ikke sant? Der blir masse låter skrevet. Altså, det sier litt om den alder det og Yggvild hadde, da. Altså,
2: hyttefolket.
4: Hyttefolket,
3: vi våkner ikke på en sofa eller en morgen på et eller annet sted. Vi har
2: napsa liksom.
4: Det er geitost og hjemmebakt brød på hytta liksom. Friker ut med et glass vin på kvelden liksom.
3: Rent og fint.
2: Så litt sånn der Nyko med dagen etterpå. Nei, sånn brusepulver.
3: Nei, selvfølgelig.
2: Nei, Somak. Ja, men det, altså, jeg er jo sånn kjedelig person selv. Altså, jeg går alltid tidlig. Jeg var 40 sånn trend. Jeg går tidlig hjem. Så bare, før så måtte jeg snikke meg unna. For de skulle så, jeg blir da lenger sånn. Men jeg gjør det fortsatt. Det er så kleint.
4: Åh, der er jeg dårlig, ass.
2: Ja. Og matspåfalt.
3: Og jeg er sånn. Jeg kan aldri skrive en melodi før jeg har tatt kolesteroltabletten min.
2: Ja, men det er lurt, ja, altså.
4: Kaffe og kaker, mer fyrstekake til folket.
2: Ja, og kaker og sånn, det er jo en grunn til at man spiser mer av det når man blir eldre. Fordi da mister man litt av de forskjellige smaksløkene, og man sitter igjen med store deler av søt smakløk.
3: Det ser du det, er det sant?
2: Ja, det har jeg hørt på TV på, jeg tror det var på sånn Abelstårn eller et eller annet.
4: Ja, det
2: er sant.
4: En annen liten fun fact om skiva da, ja. Hvis vi skal gå tilbake til den.
2: Ja, det stemmer vi. Ja.
4: Er jo at jeg har jo en stue, som ikke er stue mer, men som er studio, stua, soverom, slash studio, ja. det er alltid ett, så jeg har så god plass, skjønner du. Så det er alltid ett.
2: Ja.
4: Som en del av koringene på skiva har jeg spilt inn på studio soverom stua.
2: Hvordan gjør du det? Har du sånne greier rundt mikrofonen?
4: Jeg har jo popfilter og en veldig fet mic. En gang jeg var rik, så kjøpte jeg meg en jævla kul mic.
2: Det er lurt. Hva heter den?
4: Neumann 102.
2: Tusen? Neida, 102.000.
4: Den koster ikke 102.000, men det er den billigste Neumann-mikken da.
2: Ja, og de er dyre.
4: De er dyre, ja. Så det har jeg ikke angret et sekund på, så ganske mye av koret for å spare penger I studio. Tips til andre som driver og sparer for å spille inn ting I studio. Det tror jeg sa sist da, det å gjøre sånne ting hvis du har mulighet, og du trenger ikke ha en Neumann-mikk heller. Og spille inn koringer og sånne fills og tilleggsting hjemme.
2: Ja.
4: Hvis du har mulighet, du kan bare ha et billig lydkort og en Mac eller en PC.
2: Ja, det jo, man kan få det hjemme, ja.
4: Det litt kult for folk å vite at du må ikke ha en dritdyr mic og gjøre det et dritdyrt studio, liksom.
2: Nei, man
4: kan... ja, det andre tider nå enn det var før.
2: Ja, det det.
3: Men, enhver artist fortjener en Anders Møller med studio.
4: Det jo kanskje det beste vi...
2: det han som Anders Møller? Nei.
4: Det jeg som Anders Møller.
2: Ja, det du.
4: når vi skulle spille inn den skiva, så sa jeg vi må til... Det jeg som Anders Møller. Møller. Mm.
2: ja,
4: og det ble det til.
2: Vi hilser ut på Etan her. Du veldig dyktig, har jeg hørt.
4: Ja, tribute og shout-out to Anders Møller!
2: Har han fått en egen låt, forresten?
3: Altså, neste skive kommer til å handle om han. Det blir en prog-skive.
2: Ja, så gøy! Da må dere komme på...
4: Jeg vet jo at Anders Møller også perkusjonist og tromis, og fra Euroboys og diverse andre band.
3: Ja.
2: Så han har rytmen I blodet.
4: Paperboys også.
2: Paperboys, ja, de har jeg hørt om.
4: Og Euroboys har du hørt om
2: Euroboys,
4: også.
2: Euroboys, ja, hvem var det?
4: Knut Reiner og Co.
2: Euroboys? Ja, når var det? Hvilken låt var det før det ringer noen bjeller? Var det der Espen Ekbo? Nei.
4: Nei.
2: Ja, det var sånn tulleband, det.
3: Kjølvabba.
2: Det 80-tallet?
3: 90.
2: Ja,
4: det litt sånn Steely Dan-aktig greier. Oi, tråkker jeg seg låten
3: nå. Anders, han perker jo jævla mye på skiva, da.
2: Ja, på dere skiva.
3: Ja.
4: Han den eneste gjesten, han.
3: Han den eneste gjesten.
2: Gjestetrommisen?
4: Nei, gjesteperkusjonist.
2: Ja. Veldig kult. Ja, det jo rytmer og driv I hele albumet, så det jo takk for at du ble med på dette.
4: Ja,
2: veldig fint.
4: Nei, vi kunne ikke hatt noen bedre enn han.
2: veldig kult. Og dere kan kanskje plukke og velge dere fra øverste hylle også, kanskje? I Norge, I hvert fall. I utlandet også, kanskje?
4: Vi kan I hvert fall spørre, og så kan vi høre om de vi ønsker skal være med har tid, men nå vi jo så glad I oss selv, så vi vil ikke ha hånden sånn
2: skal
4: med.
2: Skal dere bake det her litt?
4: Nei,
2: skal bli...
4: Nei da, men det litt kult også at man har en... at man stoler så mye på produktet sitt, at man ikke må fylle på med gjester også.
2: Ja,
4: men begge deler kult, misforstå meg rett ja. Men jeg synes det ganske stilig at det bare fire stykker Og at produsent, vi også produsenter da På A-skiva sammen med Anders Men at det også produsent med produsent som spiller perk Og den eneste på en måte gjesten da
2: Veldig kult
4: For det synes jeg litt kult Man må ikke dynge ned med
3: Nei, ikke sant, man må ikke borte fra Altså, vi et band, for faen
2: Ja, og dere har jo din egen stil å spille på, sikkert da På gitar og trommer
4: og alt Ja, og stole på at det blir bra nok Ja, det
2: Hvis du ville hatt noen flair eller flavor Så det jo bare å ringe noen spør
4: Ja, ikke sant
2: I need a little bit of your flavor
4: Ja
2: Dere kan fikse det selv, dere Helt fint Dere fikser det Yes, vi skal høre på en låt til Vi har da kommet til det låt nummer 4? My Toto?
4: Ja, Rosanna. Den kan jo Aki fortelle litt om kanskje etterpå, eller? Ja. My Toto Rosanna med The Gratitudes.
2: Vi setter den på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din
4: feministradio!

0: Det var deg. Den var nice.
1: Ok, en skjult jazz-dude.
0: Kan du synge med gitaren, du da, sikkert? Altså, noen kan synge med gitaren.
2: Jeg har prøvd å skjule min jazzisme.
0: Jazzisme? Har du snev av jazzisme? Har du klart det? Nei.
2: Nei, jeg ikke så jævla flink til det, altså. Vi bor mye jazz i meg. Nei, det gjør ikke det, altså. Det gjør ikke det. Men jeg liker å leke med det. Ja. Jo, my Tony Rosada, ja. Det jo... jeg vet ikke om det en opplevelse deler med hele Norges befolkning, men jeg antar at i hvert fall 99% av befolkningen som drar til tannlegen, får kjeften åpnet, og tannlegen da står der med to grove hender og fullt av redskaper inni kjeften på deg, så når du totalt forsvarsløs og ikke kan gjøre noen ting, så da kommer Rosanna på radioen.
0: All I want to do when I see you is the
3: Rosanna, Rosanna. Da kommer den.
2: Og du totalt forsvarsløs. Altså, du torturert fra før, og det her...
0: Du hater låta. Ja, du hater låta, ja. Så ekstra tortur, tenker du på? Den Rosanna?
2: Ja, men ikke at låta i seg selv er så jævlig, men hvorfor skjer det hver gang?
3: Innlegg. Låta forferdelig. Punktum. Ja, men, unnskyld til dere som liker Toto, ja, men det lov av hver sin smak, jeg måtte bare si det.
2: Nei, så det sånne ting som jeg synes er viktig å skrive om, da.
0: Ja, men det...
3: Jeg synes det jævlig funnig. Og så det som litt funnig, og litt ekkelt, ja. Det jo at Facebook og Meta og den der gjengen der, de fanger jo opp ord.
0: Ja.
3: Som man sier, hvis man har mikro... alt det greiene der.
0: Får du sånn copyright claim og sånt?
3: Nei, men det som har skjedd, som var jævlig funnig, det var at det dukket plutselig opp masse sånn Toto-videoer på min Insta eller Reels-feed på Facebook og Insta. Og jeg bare, hvorfor får jeg dette?
0: Det der ikke greit.
3: Jeg sendte det, vi har jo en sånn der chat i bandet selvfølgelig. Ja. De skjønte jo ikke noe av det, eller jeg vet ikke om de fikk det med seg en gang, ja. Men det var sånn Toto fra nå, liksom med Rosanna live fra en eller annen sånn festival. Jeg bare, what the fuck? Men det var veldig funnig også da. Men all respekt til folk som altså som sagt, alle har hver sin smak, og Toto er så store at de det lov å disse, sånn man mener.
0: Ja, men hvem som lytter her? De hører alt vi snakker om, så kommer de i feeden. Det rart.
3: Ja, men det gjør det. Man får reklame på ting som man snakker. Så det bevist, eller altså, det ikke, jeg ikke sånn konspikjæring.
0: Nei, men altså, det jo, jeg har jo opplevd selv, da. Plutselig så dukker det opp reklame på den veska, handelkurven min, fra ellers dukket en gang opp i et spill, på en annen, helt annet. Jeg bare,
2: det er helt sykt, altså, fordi jeg satt og så på Dagsrevyen, i forrige års var det vel, så samme dagen som Timothy West, skuespilleren Timothy West, som en stor inspirator for meg når det gjelder kanalbåtturer og sånne ting, ja. Det noe jeg elsker. Altså, han døde, så sitter vi og ser på Dagsrevyen, og det nevnes ikke med et ord. Derimot, så nevner de at et ekorn med cowboyhatt er skutt.
0: Oh my lord.
2: Og det her sier jeg til Camilla da, kona mi, at fy faen, det her er jo, det er total idioti. Altså, Timothy West, en av våre store, har gått bort, og de dekker i stedet et ekorn som har blitt avlivet. Så prater vi ferdig om det, og så blir nyhetene ferdige, går det over på sport og distriktsnyheter, og så slår vi oss og setter meg på Facebook. Da det bare ekorn. Bare ekorn.
3: Men det her er sånn, det er fakta. Det er en nick som fanger opp, som et eller annet sted som man må skru av inn i.
0: Herregud.
3: Så pass på, folkens, hvor mikken er på for de forskjellige appene, det mener jeg helt seriøst, for det er fakta.
0: Mikken skru da. Altså, jeg pleier å ha sånn her, nå har jeg kjøpt til og med laptop siden noe sist, sånn gaming-laptop, da, bare til media og sånn,
3: ja.
0: Uten kamera. For før så pleide jeg å ha type over.
3: Ja.
0: Og mikken, ikke sant, hvorfor det er en mikken? Her er mikken skrudd på.
3: Men det er ikke for å skremme folk, altså, men hvis... Folk
0: Nei, det er jo sant.
3: Men hvis folk først vil hacke seg inn på datamaskinen din, Ja. Så greier det uten mikk og kamera.
0: Ja da, og Kina er sikkert langs strømmen der. Jeg heter egentlig konspirasjonsteoriene, men det jo de verste konspirasjonsteoriene som sanne.
3: Ja, ja da.
0: Så da kan vi tenke litt på den, og la den bak litt, dere. Nei da.
3: Ja.
0: Jeg tenkte vi skal jo også nominere en kvinnelig norsk artist,
3: ja.
0: Som vi må rekke å nevne før vi skal spille flere låter. Det må vi.
3: Vi har ikke tid igjen. Tiden går fort her når man koser seg, altså.
0: Den flyr, altså. Det blir jo 2 timer show alltid.
3: Ja, det så kult.
0: Jeg skjønner ikke hvordan man kan svise et program inn i ett. En time?
3: Nei.
0: Noen ganger så går det jo inn der sånn, kjapt, hei, alle innom en ny EP, ha det.
2: Hva sier som Ibsen? Tiden flyr, helvetes til styr.
0: Hvem det som sa det, sa det? Vips? Vips? Nei.
2: Vipsen? Vipsen?
0: Hvem det?
2: Henrik Vipsen.
0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
4: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
4: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si vips, ikke sant? Ja,
4: husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
4: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.
4: Mm.
0: 51

Jeg Ingvild Hammer, og du hører på din favorittkanal Radio Rakel FM 99,3 og Lines Lune.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Har du sett Tina Turner gjøre det i...
1: Nei, jeg har sett Tina Turner mange, tre ganger live, men aldri i noe...
0: I Tommy? Nei.
1: Nei, ja, men jeg liker ikke, vet du. Jeg elsker Tina Turner, men jeg har sett den på Spektrum to ganger. Det er det beste jeg har sett.
2: Ja, hun er rå. Hun lever fortsatt, hun.
1: Jeg sang i mikrofonen til Tina Turner.
2: Oi!
1: Hun kom og ga meg mikrofonen.
2: Oi!
1: Jeg var sammen med en sånn veldig handsome black guy basketballspiller, så hun så han.
2: Ja, så bare...
1: Den eneste svarte duden med ja. Spektrum. Så hun kom jo bort til oss og ga han mikken. Men det han gjorde var at han begynte å... shake parrykken hennes. Han var jo helt ute. Hun sang det, og så ga hun mikken til meg, vet du. Han stod Tina Turner, en av mine største idoler foran meg, en sånn brennende energibombe. Og så ga hun meg
2: mikken,
1: da. Og jeg ble så starstruck at jeg holdt på å dæve.
2: Sang du?
1: Og jeg, så sa hun, og så ga hun, så skulle jeg synge det samme, og jeg bare, verste jeg har gjort noen gang. Og så i løpet videre jeg bare, og så sa han basketballspiller kjæresten min til meg, basketballspilleren så han sa meg, eddet han møtte han i lomma, I thought you were a good singer. Dette er en ekte historie fra virkeligheten.
2: Ja, det er morsomt da.
1: Jeg var helt sånn der, jeg klarte jo ikke å visste ikke hva jeg skulle gjøre, men vi var inne på sånn VIP-område, vet du. Vi hadde fått sånn superbilletter av noen folk jeg kjenner.
2: Det er jo da det jeg skvettet til, altså.
1: Der sank jeg ned i hjørnet foran han, men jeg var sammen et par år til. Han var ikke noe spesiell fan fra før da, men parrykken.
0: Du hadde gjort å bevise etter det da.
2: Parrykken, liksom, don't touch the hair.
1: Ja, ja, don't touch the hair, liksom, det var det han gjorde.
2: Ok.
1: Ja, ja.
2: Det er masse morsomme historier.
1: Ja, det var morsomme historier, altså.
2: Ok.
1: Jeg er jo en skravle.
0: Dette programmet sendes ikke.
1: Ja. Dette programmet ble sendt så rett.
0: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var feil. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk.
1: Neida.
0: Klar? Hei, dette her er Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines lune landing på Radio Orakel. Og dessuten... Som Ingevild sier, jeg er Akke fra The Gratitudes, eller som noen ville kalt meg, Lefsen, eller som andre ville kalt meg. Nei, ok, vi tar det. Hei, jeg er Akke fra The Gratitudes. Dette er fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.

0: høres ut som det fullt orkester her. Det mange folk med, eller det orkester?
1: Det blåsevekke.
0: Ja, ja. Det jo nesten, ikke det nesten et orkester? En mini-orkester. Ja. Det veldig kult og massivt, og ja, veldig kule rytmer. Jeg liker jo litt sånne rytmer. Hvis jeg ikke hadde hatt sånne vondt i kne, skulle jeg danse hiphop. Kult, da hørte vi på de to første låtene da, som jeg, og den første hadde jeg valgt ut, Cancel My, veldig kult. Har du noe mer musikkutdanning og sånn utenom folkeskolen?